0: komen dus sterker zo je vierde gaalje. Zo moet dan wat gaan met je kalhart en indelers mee en dus komen we dus maar park. Dus we gaan aan toeren get een koffie maar binnen roe ook aan de gaalje wel hoe schaske keren wel roe ook op pellen de gaalje. Agus vi hennjum fölk og mórlur, hennjum fæðan gæljúlur. Agus vi hegsa parki hróku guminik.
1: Agus rohan hýmdin og rohan tískin tægisinn, sinnig egin nám í hérn on hómórlar agus vi Martin O'Kain, agus hómórlar agus vi vach Martin O'Kain beidi.
0: Na rád asa chovli sa mar gásuid ní rík mú dí gáth gá dí gáromu níxin na vúli sa agus ach sná dí gáromu ní vúli sa vícha tíacht gáminik mar mumpla vích bánti gil le mishti chum lák lí agus í xa bánti vásan lák vás chal káta xí vátan gáya tachta mar mumpla Ол тоохан идэх шаскны нэр хастата макне мэрэ гондох гоошт мэнгаде хир биш хайша но стампш нэ гзиша канчер фудем талхян трафат скэнд хлом ви мэ повашти мэрэ гаде гнам агас лоша вай вор Engage got negative sob the one cuz he hooks off he's a kind and chin I guess I'll also if we took on the matter of art and Tom Kenner
1: On teach, an ish atáide ed marag agus uul mwt a chan teid maid zin eid. Can da bliant chan mestur ar togi uun on teach sin?
0: Fáta gus is ólum an ish, nir am sér is uil egin am sin ach. Mui dek zich a mui isi na mahas a sied an togi uul ti. Ach tam yapan dar fai kiech nega di tūs na garech adai. Nui dek garech a pedir hiin do. Maar stoi gan tamsin gud oge cha pisa maa teach no mar na hoi gael am lisa. So, capam gortas uerit mai teag teach an mai each nach nar seg teach na gud ei pedir. Bria na hoa na eesin.
1: Bala I clocha tan sin mar sin I chan chan ta ba?
0: Bala I clocha fadu I an ta.
1: Agus ulan war ulad kenda sir a clocha vich I gabudeid bestur dy naat siul stohi?
0: Well, we Martin Fatchin as a bike, Hoge, Chevy, Togelly TV on, Ganam, and Xia Hashan. Achbia Martin Hoge on Tershin. Marog, we did a techno. I was in Chan Tachlish and my dear was a Mara Wireless. So, my dear is the Tachin. Wie Martin is hier dan maar doet maar wie kun je ook ontje die geen versen dat wie Shannon kolom wie Shannon honi aan gewaas is mijn dikke gekeerd Martin Bogo kan als wie een jammer spoedje heb en kan kan heen kwan maher maar die er noor als Michael als Tom als het en wie zat aan als hij piece kan in misiet so vi kjo go winter I rein no na ganam ulsat aha na de fos ma her en chen lidek kar geschacht ho sham word pit ni ren kanen asalone vi modin nik ha so modin de tiert om lidek kar gehocht so po Mae dy bwwfi o'n nyeis yn ymwneud â'r ymwneud â'n talach o'g mae dy'r rion o'n idig abwyr sgarach o siacht. Cegw ro Martin Bygon gyda i'r gwrwbos o'r sian idig gyda i'r cair.
1: Ach, stwchi o lawr tŵn sy'n edrych sy'n teach agos tŵn salir o'n sy'n teach nŵ o'n teach at edrych marg agos o'n sy'n teach at sy'n sy'n eto fwy hwrwm o'n tŵfus i chain
0: Si, si, si, gwydyfyn